Raja Brunei, PPDB, pasukan sekuriti Gurkha PSG serta pasukan-pasukan daerah dari seluruh negara. Pada perlawanan akhir, British Force Brunei menang ke atas tentera udara di Raja Brunei 1-0. Duli Yang Teramat Mulia berkenan menyempurnakan pengurniaan piala bagi kejohanan His Majesty the Sultan's Cup. Duli Yang Teramat Mulia berkenan menerima pasambah. Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk di daerah Tutong sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-80 dijadual diadakan pada hari Rabu 22 Julai. Bagi memastikan kelancaran majlis, raptai penuh diadakan di padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Tutong. Menyaksikan raptai, Yang Amat Mulia Pengiran Indra Setiadi Raja Saiful Karib, Pengiran Anak Haji Idris bin Pengiran Maharaja Lela Pengiran Muda Abdul Kahar yang di-Pertua Adat Istiadat Negara selaku penasihat bersama Jawatankuasa Kebangsaan sambutan perayaan. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isyam bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan selaku pengerusi-pengerusi bersama Jawatankuasa Kebangsaan sambutan perayaan. Tema Raja Bijaksana Inspirasi Rakyat, persembahan tahun ini menampilkan kelainan menerusi gabungan muzik tradisional dan moden secara langsung sekaligus menyemarakkan lagi elemen kebudayaan tempatan dalam persembahan khas berkenaan. Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya mengadakan majlis doa kesyukuran sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-80. Majlis berlangsung di Masjid As-Solihin. Hadir Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja, Major General Bersara, Datu Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Urus Tadbir Perkhidmatan Awam, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Sekuriti dan Undang-Undang, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Tenaga, Huluan dan Hiliran. Antara pengisian majlis sembahyang sunat hajat berjemaah, bacaan surah Yasin dan doa khas serta sembahyang asar berjemaah. Kementerian Pendidikan oleh Jabatan Pengurusan Biasiswa mengadakan majlis anugerah graduan cemerlang. Majlis berlangsung di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Penyampaian disempurnakan oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Haji Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Anugerah disampaikan kepada 11 graduan di bawah skim beasiswa kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke luar negeri dan skim bantuan pinjaman pendidikan yang memperoleh keputusan kepujian kelas pertama dalam program ijazah sarjana muda dan tamat pengajian pada tahun 2025. Persidangan Kecerdasan Buatan Dunia atau WAIC 2026 dan Mesyuarat Peringkat Tinggi mengenai Tadbir Urus AI Global memberi tumpuan kepada usaha memperkukuhkan pembangunan kecerdasan buatan AI secara bertanggungjawab, selamat, inklusif dan bermanfaat. Persidangan mengiktiraf teknologi AI berupaya mentransformasikan landscape ekonomi, sosial dan penyelidikan saintifik serta dijangka membawa perubahan dan membuka peluang baharu dalam mempercepatkan transformasi ekonomi, meningkatkan produktiviti serta memacu inovasi teknologi. Persidangan berlangsung di Shanghai, Republik Rakyat China. Delegasi negara Brunei Darussalam diketuai oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi. Pada persidangan tersebut, negara Brunei Darussalam mengongsikan visi pembangunan AI kebangsaan selaras dengan 4 tonggak utama, iaitu memanfaatkan AI bagi menyokong pencapaian matlamat pembangunan mampan khususnya dalam bidang kesihatan, pendidikan dan tindakan terhadap perubahan iklim, memperkukuhkan keselamatan siber dan menangani ancaman penyalahgunaan AI, mempromosikan AI yang inklusif bagi menyokong pembangunan ekonomi kreatif dan kesejahteraan masyarakat serta memperkukuhkan tadbir urus AI global melalui pembangunan dasar dan peraturan yang inklusif, responsif dan mengambil kira keperluan semua negara. Negara Brunei Darussalam turut menyatakan kesediaannya untuk terus bekerjasama dengan semua rakan antarabangsa dalam mempromosikan pembangunan AI yang selamat, inklusif

0: beretika dan berpusatkan manusia demi memastikan manfaat teknologi AI dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat global. Persidangan WAIC pada tahun ini menegaskan komitmen masyarakat antarabangsa terhadap prinsip AI berguna untuk semua dengan matlamat serantau bagi merapatkan jurang pembangunan AI melalui pengukuhan kerjasama dalam bidang inovasi, pembangunan kapasiti dan tadbir urus AI. Sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke-80, pentas perayaan terus dimeriahkan dengan pelbagai persembahan malam tadi. Pentas perayaan di kawasan letak kereta berhadapan Museum Adat Kebesaran Diraja di Ibu Negara diserikan dengan persembahan bertemakan Satu Pentas Seribu Kenangan yang mencerminkan semangat patriotisme dan perpaduan. Persembahan dikelolakan oleh Kencana Laila Entertainment. Sementara di pentas perayaan Tudung Saji, Kuala Belait mempersembahkan malam nostalgia klasik dengan lagu-lagu irama gambus dan 60-an anjuran Majlis Perundingan Kampung Lumut 2. Antara yang hadir, Tuan Yang Terutama Chen Xiaochun, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke negara Brunei Darussalam dan Yang Berhormat Awang Muhammad bin Abdullah, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Manakala persembahan malam musical Volume 7 menjadikan pentas perayaan di kawasan Lapang berhadapan Hospital Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Daerah Tutong. Acara dianjurkan oleh Melodia Music Entertainment. Orang ramai khusus penduduk di Darat Blight malam tadi berkesempatan menyaksikan pertunjukan drone yang diadakan sempena Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke-80. Antara yang hadir, Awang Amirul Syukri bin Haji Hafni, pemangku pengerusi Lembaga Perbandaran Kuala Belait dan Seria, dan Tuan Yang Terutama Chen Xiaochun, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke negara Brunei Darussalam. Pertunjukan tersebut merupakan permulaan rasmi jelajah pertunjukan cahaya drone Imagine oleh Imagine Sendirian Berhad dengan pameran sulung diadakan di pentas perayaan Tudung Saji, Kuala Belait. Pertunjukan itu merupakan inisiatif seluruh negara yang disampaikan dengan kerjasama Kedutaan Republik Rakyat China di negara Brunei Darussalam dan Heng Yi Industries. Akhir sekali, sukan England merangkul tempat ketiga dalam Piala Dunia FIFA 2026. Berlangsung awal pagi tadi, perlawanan penentuan menentang Perancis menyaksikan persaingan sengit antara kedua-dua pasukan yang saling mengejar jaringan. Perlawanan berkesudahan dengan England menewaskan Perancis dengan 6-4. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Asmidah Lamiah dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya pukul 9 pagi.
2: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2903. 11 sambungan 134.

0: Lebih daripada 5 dekad memimpin negara, baginda menjadi simbol kestabilan, kemakmuran dan perpaduan negara Brunei Darussalam. Baginda memacu pembangunan negara sambil memastikan kesejahteraan rakyat sentiasa menjadi keutamaan. Selamat menyambut Hari Keputeraan Baginda yang ke-80 tahun daripada pengerusi, ahli-ahli lembaga pengarah, ahli-ahli badan penasihat syariah, pengarah urusan, pegawai dan kaki tangan Bank Islam Brunei Darussalam dan anak-anak syarikatnya.
1: Daulah ke bawah duli Tuan Fatih merafakkan sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah dan berdoa semoga Allah lanjutkan usia baginda, pengerusi, ahli-ahli lembaga pengarah, pihak pengurusan dan kaki tangan Data Stream Digital Sendirian Berhad DST ingin mengucapkan selamat Hari Keputeraan ke hadapan Majlis ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80 tahun. Dirgahayu ke bawah duli Tuan Fatih.

merafak sembah dan setinggi-tinggi tahniah ke hadapan majlis ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Waddaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda yang ke-80. Daulat ke bawah duli Tuan Patik dengan ucapan tulus ikhlas daripada ahli-ahli lembaga pengarah, pihak pengurusan dan kaki tangan syarikat Imagine Sendirian Berhad.

atau kelima, dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat, atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.